011 Radio, The Pulse of Josie, ka kotlolo go tswa number 42 Andries Street, ke mo one back ke nete ga ke lebella fela ga le tlhaba phefola ka mola ke bona mabone ka go banya banya ga bona ke re chomi gare santene ke mo tsipa ke motse moila koma ke Josie maboneng bana ba shung go sasa na pile ka kwa bokoni re bone e bile re tloga re bona ga botse gore ba re diretwa dibu ya mokato ke ga mantšha o tlogele phatlha di šhalele beng meloto bošego jo meloto na play e lala eswa ba re di ya goroga go sasa bapedi we le gona na bapedi magoeng go sasa bošego jona bo lena le le ditseleng le le gare le re lebile gona ka kua e na bana bešong netefatšang gore le goroga le phela trybang ga botse lebe le re kgotlompu le fitlheng ka kua bopedi mo le gore ke nnete ke ga mantšha o tlogele phatlha di šhalele beng ba rapedi ya galoga ngwana a kgoši he e marago ba mopedi ke maemo man e re ke die ka mokgo ke diang ka gonna napile metsotso ke ya napile e le ye tshela re lebile iri ya bosenyane maišu fitlhile ga le go tlagaswe le a sealeboya ebile ke re bana bešong ke be ke le gopotse be ke tshepedi ka moka ke sa le bone a gamansoka man